0: 越南房价持续上涨，导致普通劳工和年轻人置业困难。越共中央总书记、国家主席苏林近日指出，未来6年出租房市场必须成为一项发展战略支柱。
1: 26岁的阮明全是外地人，在河内从事健身教练工作已有3年，河内房价涨不停，阮明全被迫放弃购房计划，改租一间30平米的毛坯房、冰箱、洗衣机等家居，自己配备安装。月租大约115美元。
2: Em đi làm tầm 20 triệu mỗi tháng, nhưng mà nếu mà tích ra ấy, mà mua được một căn tầm 50 tỷ ở Hà Nội, ít về tầm 2 đến 30 năm. Đi làm từ sáng đến tối, đấy thì em cũng chỉ muốn là một căn hộ nó, một căn trọ nó vừa đủ.
1: 据河内地产服务与咨询公司的统计，今年一至四月，河内房价比去年同期上涨25%，市区公寓平均价格约5000美元一平米。成交约2600美元一平米，价格持续上涨导致交易量下降。第一季河内新建商品房成交量环比下降60%，二手房交易量环比下降50%。越共中央总书记、国家主席苏林近日在住房工作会议上强调，房子是用来住的，不是用来炒的，必须严格控制买卖机制、过户登记管理，并加速新建保障性住房。苏林指示，未来6年出租房市场建设必须成为发展战略支柱。
3: Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân. Cần nghiên cứu và có chính sách để tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ.
1: 有专家指出，中等以下收入人群无论置业还是租房都成问题，政府要出台具体措施，防止住房投机，稳定房价，从而稳定租房市场。
4: Sắc thuế về tài sản bất động sản là gọi là hứa hẹn từ rất lâu rồi, hiện nay vẫn chưa ra. Phải có thuế thì mới ngăn được những cái tình trạng ví dụ như là mua nhà xong để đấy không dùng. Bảng giá đất của nhà nước phải phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường.
1: 河内市民委会主席武大胜27日表示，河内将在6月中旬之前启动多个出租型住宅项目，并研究提高保障性住房中的出租比例，以缓解首都的住房压力。凤凰卫视国防阮善兰英河内报道。
0: 下节回来还将继续关注到的是，神舟21号和神舟23号航天员乘组完成在轨交接。国民党将提案修法，吸毒开车致死，最重将处以死刑。
5: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2点半，凤凰卫视资讯台。放眼全球局势，波谲云诡，
6: 以见识谋全局，深入盘点，
5: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
6: 理性思考，梳理发展脉络，
5: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋，
6: 我石其平与您一起观世界，评天下，
5: 玉柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中文台。
7: 中方再次要求美方要恪守。
5: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
0: 欢迎回来，继续来关注中国国防部今天下午举行例行记者会，介绍近期国防热点议题。最新消息，我们立刻来连线在北京的记者霍伟伟来进一步了解。伟伟，你好。
8: 下午好，陈子。
0: 也请给我们介绍一下今天的国防部记者会都有哪些重点呢？